0: Allah mashallah karantu lokacin da ya sa usku
1: Oktun da sa usku reta kakal jumdo ne hawara lenye kala hawara da kirnyan voltia press cream de fuyer konyan
2: Barew de mbla gajiwe fuma na diwai kre burno ya lagri lar na jire landa suna maso ade teda zale miza flezana kila futungu doa soye kulo anza soa banna zanayin tena soa loktu de mbare ningli kumunde ma ade bwede tina in klan haurra fan win kabla kanji mwadima lae diola ade ma baram za mwne shabu hola nutina maudu mbana tina maso ada sasuna suro bula fare fuma na jire kre burno ya lagri lar na jire dilan garabka kanji mwde napti klan ze lae ningri soa napturam hijirawe langarzuna suro bula fare fuma na jire kre burno ya lagri lar na jire dilan Jemiru ngroma la kyarere suro brinyer wa kre burno ya lagri lar na jire landa suna maso ade gunatiro langorotana kla futu masho njiba ya sendia grez dinayen gwamnati lar Najeriya dai mai laro kuna tawadir naira biliyon mil mil ko cilon ne ya amarzuna Claudio Josa Gombe Alan Star Kre Borno ya sunna ma ada garta baditro na sha lamara da kelshe lan gaskarin gorum da kelshe jina ya sadu ni fil ko arakin ne sha 2026 ro kollon lutina ma ade in biskarin baktina fun bakti maso ade in clan haur rafanwin
1: gala mashallah kamil haura ade salar kakalla nan dro kuden Pela paraskram mai revoltian paraskram de fuye paraskram doni taman kare aka suye Gala karantu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh uso tusuro uso andia karantu kuma mai ala andia pela paraskram doni taman kare aka suye dro suduna paraskram doni kasuwa liwa wakilji mandara son ne klami tafis koskon su yi bunu ta jani kwanduwa na jiro ma faraskram da ita katkikin garantu a data da sana da furusa da kirilan kasu da ne kawo falte duro da niya da lalata da amerika ya da kala naira dubu falin yare a kan fiskul kularin yin fallata riyal donin lardar saudi arabia ya da kala naira yar ayya kan firakin ne da ji kuruta nasuwar sefa da ne bulamushi ma a da kala naira dubu indiyan yare a kan findin ne fito da ne kasu da ne kawo falte bula kanoi sha wa filan tuna matlan kawki fandena ide da yikurtu sana doni kin ndi me dro konya na doni kurtu so dro so la formie san dia proskram dro tamu andro saman kare hay so da hakul sen dro ka so ndi da chota kurtu so da formu ye dro kurtu ada kurnu

0: gala umu sangare hurntu faras kramdoni taman kare kasu elan kare. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
0: Na mun dukala da wallahi.
1: Assalamu alaikum gura da kolo kolo ay nje fi ga ganin su.
0: Ma sa mai na nya karinyan taman kare kasu ruga ma.
1: Na taman kare kasu ruga.
0: Na.
1: Ya lai gore ruga san. Ki ka bune ga.
0: Ai mun da fa fande mun le ma.
1: Ah.
0: Ya ko ko.
1: Awi ndi ya ga ya ku. Makurani do in sura lela ma de.
0: Yara ra campion.
1: Spaghetti mai kobo go zai mari ce yara ra campion.
0: Ke anam gari da gana ke tan dani rafi bembe.
1: Da ki ka fi yana wura yara sulu ra rafi kabin. Yo batir sanana ne biyo kullata.
0: Ah.
1: Kuro toji so radio so sai ke rinin ma da. Ki kan tinzirin yari injin fiskun. Ki ta so yana yari yakur. Kan tila indikate manje maketa nguron da yarin for kana da shiyar ya kun fi mun na wuro ya da nan go kuma canji da wala for kana da wasu ta yuti da wala kan
0: tila kullum ko
1: kullu ko ko zo ka ta da tsitir da
0: zo da
1: ne naira indikate Allah naira ya tsitir da zo ro karo ya
0: ala da karo ngira asgan yana jama sabai da kasade kasade mu kan ti Allah baro da imda ya fituwa da zina dai da zai anje taman kare ya kai kula sada kuma dum gade gade da dai anje bayin zina. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
0: Na'am dukala da wale.
2: Salam Umar Haji ngoro gambore wakil karakar da.
0: Ni ya karinya Umar Haji ushe kasar.
2: Taman kare ka fi Allah da rubutu.
0: Amin ya rabbi.
2: Ta tun da gambore a Allah ya baraka mu fa na ta so bula da yawin da ilimin ya. Kamar sa ne na fata kariya kale ya kale din dai kariya kale ya rika mara shi a dikko da billahi ta kare ne yar ara kro ta din annam don shi ro zogole ta nare shi ya ta kare ne yar ara kro ta din ngam zeno shi ta kare ne yar hu kro mambai shi ya ta kare ne yar hu amma shi ta kare ta kare ne yar ya ce lambo gwanta shi ya ta kare ne yar ya ce burukar sai shi ya ta kare ne yar indi burukar tara harata da shi ya ta kare ne yar indi kuru gwanto shi ta kare ne naira dufallin yar hu na ta talabin roba done kuma shi kin dawo ku sanar ma bai kurun ta bai ta kuru wa da ke ku sanar ma da talabin ma naira buru naira duya tara kuma duya kan yar indi ne ta sosai amma cikin ta moimoya ya mare shi kuka tunda kuka na mare buru naira duk inda ya kuma duk dogon ne yaro sun yar larin na ta talabin
0: ingala askrin yana ya
2: Umar Habib kamar kare aka fi Allah da kake yi kiran
0: amin ya rabbi Umar Habib ushe kasa da mu kasu don ne bladi wero a daga taman kariya musamman maro kariya kalwe anjiro gulsana ta magana Dr. Alan karan sanar. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Mustafa Dima and Yabone bottom the koba super uskufal diolar fal uskufal diol arak super au super lar super fal u diol indi super lar arak diol das was ne la nom and Yabone. Para scrum toni taman kariya kasu yentar son kilometer fiskus kunu da. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Nukila zawale. Zawal da na mashallah. Musko fandimia andia boni. Para scrum toni taman kariya kasu ye. Dar son kilometer fiskus kunu da wa fella FM. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.

0: Naam.
1: Jaraba kaddaru yana.
0: Naam.
1: Suru jarafa and ya jarab sin allan kumandi halaktinde zamduma suratul maliki zallan armagulzo.
0: Naam.
1: Allezi khalaka almauta wal hayata liyabulu wakum ayyukum asanu amala.
0: Naam.
1: Ayyukum asanu amala.
0: Naam.
1: Yeah, do kumandi andi allezi shikumano khalaka halaktan almauta kirumwa.
0: Naam.
1: Wal hayata kininga halaktan abinan karo halakono gulmia liyabulu wakum nendia jarabtinan karo.
0: Naam.
1: Lamur malama na we lamu tahalilada.
0: Naam.
1: Lamu tahalilada.
0: Mm.
1: Awoda diaiki mwendiye nya jarabsina ati.
0: Naam.
1: Ayyo kumundundu asanu amala ndukundongela wa sidi mkindongela sidi.
0: Naam.
1: Maana ndu tipsi asus ala rawalti.
0: Naam.
1: Andi eruwa yari kumandiye soro siti ya tafyaki na rakina. Andi usirana wabaru gonyo.
0: Naam.
1: Aha.
0: Naam.
1: Onene mi asaya andiro kumandi kawata arubaratun. Alayhi salatu wa salamu majarab sinayi gulzinayi.
0: Naam.
1: Salatu al-Baqara na.
0: Naam.
1: Am hasifnu antarukhulu al-jannata.
0: Naam.
1: Walamma yalimi allahu lezina jaru minkum. Walamma hasifnu antarukhulu al-jannata. Walamma yatikum.
0: Naam.
1: Masalu lezina khalaw min qablikum. Masadhum al-basa wa darra wa zulzilu hatta yakulu al-rasul.
0: Naam.
1: Alayhi salatu wa salamu kilanzi shima gujin, shima failu.
0: Naam.
1: Yokulu filmare, yokulu rasulu gujin. Walazina amonu amru kunzi sawa, sayina Abu Kartos, kula taro.
0: Naam.
1: Mata nasurullah.
0: Naam.
1: Sayaki nasar fandiyin.
0: Naam.
1: Andi yoko yri gulia wajabiyengi.
0: Naam.
1: Dai aya arifani miya.
0: Naam.
1: Nyanyatsin.
0: Naam.
1: Dai kumandi ala arfu tambi sutu.
0: Naam.
1: Inna nasurallah. Karibun gayono.
0: Naam.
1: Ala inna nasurallah. Kanasur ala iniyaw. Karibun. Karin zina.
0: Naam.
1: Hatta kura kyoro dai makadu bula shuru na zina bani mkijin.
0: Naam.
1: Adi rukumandi nyetinzari son.
0: Naam.
1: Adma sawur ulono.
0: Naam.
1: Naam.
0: Naam. Sayina kukuruman suru kamsu ni pandungi kam sha kutie son dia chirin. Bana majin cirin bana majin shi ade dio do ayi soron ayo mewa
1: gele bana nan duen majin
0: na'am sayyid man
1: zasi
0: na'am
1: alayhi salatu wassalamu
0: na'am
1: dunya so de futa hadis karanya na ide
0: na'am
1: da alar baburun mimin
0: na'am
1: misallo kamla kamla sayar rozna sabsuna
0: na'am
1: soro ya na indekel
0: na'am
1: aw cari banzao yanza na siyasab suru na apis wata de gozana karon da lejin
0: naam
1: karmu bauta tani kedo
0: naam
1: shaka mai gono
0: naam
1: da yalti an gozan shiro
0: yalti ko
1: da waya yondo an da rojin dola ade
0: naam
1: haram mutlak
0: naam
1: ah
0: naam
1: haram mutlak annan ka duro ni kir muslim din chaman kir muslim din
0: naam
1: awa kaman de imana de
0: naam
1: kala biya misallo indiro dana
0: naam
1: imani de famana
0: naam
1: chibwe mbe imani no ne lawe mbe
0: naam
1: kam awesha so ndia futu chai gulena le musiba la shaso ndia
0: naam
1: inna lillahi
0: naam
1: wa inna ilaihi rajiun
0: naam
1: sura wajara fsin gudana surun kirmu de meya wala nabul wa nakum bi shay'in min al khawf sanari
0: naam
1: awariyatan ya ermis nar min al khawf sanari wal ju'i kanari yasrun
0: naam
1: wa naqsim min al amwal limanne konwe lachinin bo
0: naam
1: jirinji sanare bo samma sosron
0: be
1: wala nfusin naskay furusul tara amla ramalin ta baba
0: naam
1: kamum la lor sanma biya ma masdi
0: naam
1: da futu tara kam le fandu gona le din ay samma so kemande gol wasamarat
0: naam
1: kure fato fetru sa wala so ba amso sa zaman kure la din
0: naam
1: gari na ma kulo
0: kulo
1: naam ina biaso
0: naam
1: divai da waso
0: naam
1: divino eso
0: naam
1: arishim alaman nabiya kuya balafetri ya kai
0: naam
1: kemande allah ya jarabsa sa jarabsa nan kam done inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tuma hallo
0: naam
1: wa bashirus sabirin
0: naam
1: alfashirun sayara
0: naam
1: falma
0: ade
1: dai kemande nya alwashirjin ala nya alwashir alwashir guja
0: naam
1: aw kujura nya mai norma
0: tawadu
1: ranga yi
0: naam
1: na nyettindo alwashir shimratu wandin
0: naam
1: kam nyenye bagu ja yaltin zire
0: naam
1: shura abi masutin ba ai mawajin ba
0: naam
1: an mar malamai shi tada yin kalkamu yin kalkraza asuzu
0: naam
1: shetende
0: naam
1: kam bari min zuno na shakka wate baduro
0: naam
1: sambi soro kalanzin kinasar sidin
0: naam
1: ah
0: naam
1: hadis beifal
0: naam
1: yati ahadukum ash-shaytanu alayhi salatu
0: naam